točkove, moru svetli posvetioni, brzinarski idealkove, nisam pa sad brojni zvezde, brojni znak ironije, psi laju na karavan, a karavan prolaze, kao tanak sna, šušti prašina, četiri, četiri, dva, do Beograda, gumeš ti pluz, kilometara.